Tamam. Şeytan bunu mani yine. Allah'ım ona takamdan ya da dede ne kadar ona. De koyalım da kama dahi diyor ben. Nereye kadar ne kadar hep kalayım ben. Şu yanda mıdı? Yan mürüt idan. Yan da ne yeter ayet ulayan. Takamdan bunu konu falan gel. Bir aman dene amat kitabı. Lan devam dahi devam yanım var. Misal mi var mı ağzın gidayı bamba. Buraya falan de, ben ne doğru sene de al. Yürü güzel, yüce özgürü de al. Yüce ne de daha yeter diyorum be Fatih. Yüce kesen de ne aynak ziyatı. Sen ne güzel mi içeriye gitse ya bu kadın böyle çok beramız iyiydi. Kale kapur, ben yıllık keyimdi lan ki. Defkaçı büyürmek la olama falan ki. Mugene lande gülbere yara. Reyna kudem gizli yallı futa tara. Nadal reyna kalmani abdu bukar. Ahmadu tayyike zappu abdu l-qadi. Zappu rakam almani ali bukar. Yabu garan kudem gizli yun kaputar. Mugene albure samba kelaw. Fıkrasyen tenku nirin vavav. Yuri kajari bine konti bavan. Nyoyan tokol na kay takawal ci waawan raatere doon buri yim ci taalum raatere si yim ganna taraw ne maarum sori gen di gen taala njaamu jappale na kende fatal adjaamu ayna gar na ka barama kali nyoy ko na tassu mo rawon kuy kaani xeda ma taar mi ne en gen ton ko ki ahmed amina ta nyoy ko tanki man jema da du aduna bonon di ka xamna waji ay wa tayen di du ya ci su da ay jom ci yalla te ya jene ye bari ya di yalla ku ya di fe ahmed al bakki man la ta don muhammad al bakki man ya de ma di mbatte bo ri sala ma yan ko na andar nga yari mu jaari dal mu bega na na daram dal ko jara mu dem da ka yaalama yaal gunu ne taaram da de buax ji mbal ma nga war iza zakarti salik al madud wa salik al amir wa sabut tarak ila jadi bi marma na fi wala kin sab an al ma non ya jeme fo fo yo bugal wa bi sax jurom yaar akam ci balla dem ne kunati ba de ma yomba jamu taw wax wax yi debel ci touba kene fetal ak karawas ak jeefu bu ko serin touba nak de ci neesu ni ñew ndab kar ci mo len ma xaan ci tey ci mo nepp lo ni ta xaan ngal doore bamba du morom kacior gaxi ci kel kondu ko tel ngal mbocior ñam da ngeen xodde ak la daar yow ci atum kanang mo ko babraw gaaye dengen di ñu tawatul balaaye sootul ahlaamu bi am ci laaya sey dina xale ñu bambay kaanum ba ñepp ci xolam ñu bambay kaanal man fa te ñu taali gabanu jaribu rama ñu jaay bu adu takkaru bi xam yaare ko deram akum dinar ma yam fa daam te bu may be naar bamba ko mal moy de ñu rasul mo ñame moy kenn ku ye ci mbolo waqila burujin ka alfin وارب عدل قيمة كوف محمد كان يفوق تسليا وضاق جمن الحداية مغنيا سرين دي كان فيك قياس مجيسكو كما فراس بوكو تلمجيسكو سرين دي أهل السودة سملن يدل سيغمت مواتا موان فرقو رمضل كن بني سهل لارن يد بيت سهل برامان تهان بيت كن يبدي خيمة كمار سخمامي na nga bu je mbaari fa te luñ taamu jaa rahman fi xanta ya gem bambo ya tar ya ta be te gem ya ngendi ya je ka fa mi ci je na akal je dal te luñ tuba mu do wala akal gem ya la dam ngeen di gem te indi ma dar gem dogal bi akal yan dal gam ngi dogal ci ay ni el fugrasi ñu le te ngi do baraw faraaje cheen bu reedi
Bismillah.